me so da ye bi bra na ra dia ti wa fru wo hie yi mu wa ti ti ni mo wo so ye mo e fi ati a wo da no na ra dia ti wa fru sisa me so da ye bi no na wo so a wo so wo dia da bi a ye sere wo na ra ti wa ti wa fru wa ti ti ko nse ababam ababam mi se won kunai sa da ye bi a wa so no sa eneji e pe ni mu na apem si si.